0: Bulu naon cina a eta teh namina?
1: Sidik kan pecah terang kene ya ama eta teh.
0: Teu wantun neng mah bari nyebatkeun oge.
1: Lah da moal naon moal?
0: Sebatkeun wae ayeuna wae.
1: Sebatkeun.
0: Araya cenah minantu.
1: Aya. Gerah.